0: Mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmie Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, og så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre

Ja, Teofil Engström, han har skrevet neste sang og han Når min resa slutt og den det altså Samuel som skal synge. De var født I henholdsvis 1939, Rolf, I 1942, Kjell, I 1950, Olle og I 1952, Jard. Og disse fire brødrene, de var det altså som utgjorde gruppa Samuelsons. Det begynte med at de to eldste, Kjell og Rolf, de ga ut en plate I Amerika faktisk I 1966, og den blev väldigt populär och sålde så mycket att de kom in på den så kallade Billboard-listan och dessa två bröderna de blev då också populär I Amerika och I Kanada och efter kvart då naturligt nog även här hemma I Sverige och Europa och så skulle alltså de två lillebröderna då komma till lite efter kvart och skulle efter kvart utgöra en av de mest populära kristne sang- og musikgruppen som har vært på Skandinavia I Skandinavia, og hadde jo sin absolutte storhetstid på 1970-tallet, og en stund inn på 1980-tallet, og finner du bildet av Samuelsons fra 70-tallet, så var det ikke bare at han var oppdatert når det gjaldt sang og musikk, han var I aller høgste grad oppdatert på det som var inn når det gjaldt frisyre og klær på 70-tallet, og den som husker det, han kan jo lure på hva som får mennefattig å kle seg sånn og ha sånn frisyre som de hadde da, og så vil kanskje folk tenke det samme om oss om en del år. Vi skal altså høre litt av Samuelsons I dag, og vi skal si litt om dem. Det som å si, det litt begrenset hvor mye stoff og mulig å finne om dem, men nå skal de I hvert fall få synge en sang da, som altså Engström skrev, Når min resa slutt.

Ja, vi presenterar alltså i dagens Anna min sang om en glädje dag de fyra bröderna Samuelsons. Vi har sagt lite om storebror Rolf och Kjell Samuelsons. Han var en av två av dem då som fortsatte med sang och musik på heltid efter att storebror Rolf döde och kvartetten blev upplöst. Han är född i 1942 och är framdeles en uppegående man och det var han då samman med storebrorn så började det hela in i på 1960-talet, men Kjell Samuelsson, han har hatt en solokarriere etter at brødregruppen sluttet, og har reist mye rundt og sunget, og han er bosatt på Øland, for den som er godt kjent i Sverige. Han har jo fått en del utmerkelser både her og der, blant annet så er han i Sverige kåret til årets balladsångare, og det er jo ikke noe dårlig ting å bli kåret som. Nå skal han få lov å synge til oss helt alene uten sine brødre, en sang som de fleste har et forhold til, nemlig sangen «O store Gud».

Det var Jared och Karina Samuelsons det. Samuelsson ska få avsluta detta programmet, men vi ska ta in ett par andra sångare i mellomtiden. Vi har alltså brukt det mesta av dagen, Sanna, min sang och min glädje då, på disse fyra bröderna som utgjorde gruppen Samuelsons från Sverige. Men alla som är med oss idag, de är ifrån Sverige och de synger på svensk. Det är mycket bra där borte hos broderfolket. I februari 2023 så var sangen Navnet Jesus 100 år, och det markerte Radio Sunnmøre med att vi en helt måned kvar dag spilte en ny inspelning av Radio Sunnmøre, och vårt land markerte det med att kåre kam dem med inte hade den bästa inspelningen, och den inspelningen vi ska ha nu, den blev i min lilla verden, i mitt hode, kåret till den finaste inspelningen av Navnet Jesus som jag känner till. Så får du vara enig eller uenig med mig i det. Och det är Ulf Kristiansson, känd som Uffe, som ju då var frontfigur i kristne rockband i Jerusalem, men som har sungit så otroligt många fina salmer i senare tid eller genom livet sitt, och nu ska han få tolka Navnet Jesus. Och så kan du nog tänka över det, om du är del i mitt standpunkt, att detta är den vackraste inspelningen av Navnet Jesus som jag har hört fram till dags dato. Så är det lov att vara uenig i det, men nu ska du i alla fall få höra denna nydliga norske sangen på svensk.

Bengt Johansson är näste man ut av våra svenska vänner I dagens svärt svensk inspirerade han med min sång om min glädje. Sangen heter Vår trygga havn. Bengt Johansson vet ingenting om för en av Sveriges allra mest legendariska handbollsledare och landslagstränare. Het Bengt Johansson, men det är inte han som syng här, men det är kun han I får upp när I prövar leta på internetet. Det kan denna man är, men syng fint är han och han minner oss på att vi har en havn och seile mot vi som tror på Jesus. Så då ska vi höra på den sangen.

Det var alltså Sara och David Åström det med en så kallad läsersang då så de kallade det på svensk och hvis du lurer på hvor det navnet kommer ifrån så är det ju för det att I gamla dagar för en 100 150 200 år så blev kristna människor både I Norge och Sverige kallt för läsare rätt och slett för det att de las väldigt mycket både I bibeln men även I annan teologisk litteratur och uppbyggelseslitteratur och I en tid hvor bøker ikke var allemannseie, så må det nok være lov å si at det som I dag da kan omtales som bedehusfolket kanskje, hadde langt over gjennomsnittet kunnskap om mange ting enn mange andre mennesker, ikke fordi at de var noe bedre enn andre, men rett og slett for at de las veldig mye, og derfor ble de kalt lesere. Og dermed så kommer altså disse gamle sangene som da har bakgrunn I både norsk og svensk bedehuskultur. Da kommer vi tilbake både til Rosenius og Hans Nilsen Hauge og andre for den som kjenner til sånne navn, så det der sangene har sitt utspring da. Så det sagt også. Vi skal avslutte der vi begynte og der vi har vært det meste av denne timen sammen med brødrene Kjell, Jard, Rolf og Olle Samuelsson som altså utgjorde gruppa Samuelsson på 70- og 80-tallet. I veldig godt selgende gruppe, 30 plater rakte de å synge inn over det også, og solgte cirka 1,5 million kopi av disse platene da, både på norsk og på engelsk, og hadde en blanding av country, dansevann, rock og balladepreg, Samuelssons. De skal få avslutte med sangen «Ære fe hans navn».

0: nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en räntehöjning i år för att prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

0: nyhetene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagens program det startet med en sang som fra 1970. Og dette programmet som vi skal lage til nå, det ikke helt lik de som vi pleier å sende. Vi i radiostudio i Fitjar, og vi har fått med oss han som tekstforfatter til denne sangen. Og vi skal holde oss til tekstene som Lars Kåvik har skrevet. Velkommen i studio, Lars.
1: Jo, takk for det.
0: Denne sangen som vi nå spilte her, den skrev du for lenge siden.
1: Ja, den skrev jeg i 1970 i forbindelse med en plateutgivelse som Fitjar-kvartetten hadde i Bendiks studio. Ja.
0: Mm.
1: Og jeg kan jo fortelle litt om det. Det er jo en sånn country-western låt dette her. Og Gud han gav sin kjære sønn, det er liksom teksten på han, men jeg ser da at mange andre som har sånget han inn, de har kalt han «Til Jesus kan du komme», da er jo de første linjene i koret. Jeg skrev noen tekster da til den plateinnspillingen, og da brukte jeg en par stykker med country and western melodier, så det har ikke jeg skrevet. Mm-hmm. Melodiene, men tekstene. Vi fikk spørsmål fra Trond Andersen, han er kjente dirigenten og korlederen i Oslo i Storsalen, om vi ville komme og synge inn en plate i Bendiksen studio i Oslo, og da synes vi var jo helt utroligt at vi fikk et sånt forespørsmål. Vi visste ikke hvordan det hadde seg, om han hadde hørt oss, eller om det var andre som hadde hørt oss og hadde sagt at han måtte kontakte oss, men vi var i alle fall der og fikk fin mottagelse og synes det var fantastisk. Det var en av de mest kjente teknikerne som var i studio der, og han var veldig flink, og studio var jo kjempeflott. Og kvelden før så sang vi i Storsal i Oslo med Jon Olav Larsen som taler, og senere så var jo Fitjar-kvartetten veldig ofte med han på møte i forskjellige plasser.
0: Mm-hmm.
1: Så da spilte vi inn den der sången der, blant annet, og så tre sanger til.
0: Ja, ble det noe salg av denne LP, eller plåten?
1: Ja, faktisk så selgte de mange tusen eksemplar, og jeg hørte at de selgte 1000 eksemplar bare første veko, så, ja. Så da er jo bra for kristne plate. Det var jo en annen stil, kan du si, så da som de vanligvis brukte da i 1970 og utover.
0: Ja. Mm. Ja, det var litt om denne første sangen og denne platen, og ja. Vi skal fortsette med en til ifra den platen, og da har du valgt ut en som heter...
1: Ja, en som heter «Jeg møter så ofte på livsvegen her». Da var en sånn country and western låt, og den var jo litt spesiell for oss da. Vi reiste jo mye rundt om i forskjellige plasser, og jeg husker spesielt en tur som hadde til Lindås.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror jeg er litt å fortelle da. Vi hadde noen svære sånne høytalere med oss, og sterke forsterker, så det let jo over et stort område. Vi hadde et friluftsmøte der i Lindås på en plass, og da sang vi den der «Jeg møter så ofte på livsvegen her», og i den teksten der, så det for høyre der er det liksom en det går på at om en gjerne er kommet bort ifra Jesus, så går det an å få komme tilbake igjen. Og mange år senere så fikk vi høre at en historie, så jeg tror jeg litt å fortelle. Det var en jenta så hade varit en kristen tidigare och så hade galen med det och hon var helt förtvilad. Och den en söndag då gick hon ut i skogen, då hade hon inte lust att leva längre och ville sluta av. Och då var den söndagen som jag hade friluftsmöte och där hörde du en sång och där gick på akkurat det här om att om du hade misslyckats så gick det an att komma tillbaka igen. Och då ändade med att hon gav livet sitt på nytt igen till Jesus där ute i skogen istället för att avsluta livet där. Så det var ju fantastiskt att få veta senare, många år senare. Ja,
0: då tar vi oss och hör den.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lite som du sparte. Och tack för allt det som blev gitt. Tack för det du investerade.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troami är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

Vad står i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten. Vi fyller etter tavlene videre i Bibelen etter Noah og etter språkforvirringen som hendte ved Babels tårn. Og så kommer vi til en mann ved navnet Abraham, som senere får navnet Abraham.

0: Det är fascinerande att läsa historia om Abraham. Det som chockerar mig lite grann, det är när det står om dessa slavekvinnorna till Abraham. Och att det verkar som att det är helt gratt för Gud att Abraham ligger med slavekvinnorna sina och får barn med dig. Varför är det grejt för Gud?
1: Jag tror vi ska säga att det är inte grejt för Gud. Bibeln börjar med att Gud skapade Adam och Eva som man och kvinna. Något Jesus stadfästade i Matteus evangeliet att han skapade dem till man och kvinna och stadfästade att det som är Guds vilje, det är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är den ram och Gud har sett. Så möter vi, och det är utfordrande genom hela det gamla testamentet, är att en del av dem som Gud brukar har Jakob för exempel, patriarken, har ju 4 mödre till sina 12 söner, så är Abraham, Isak sina 12 stammar. Jag tror det vi ska få det som ett resultat av ett syndefall, och att faktiskt är Gud måtte bruka den människan som levde i denna världen. Det att Abraham får en son med Hagar, trälkvinna sin, är ju rätt och klätt för det att Abraham inte tror på det löfte Gud ger. Så det är ju på en måte en direkt handling av vantro mot Gud, akkurat det, för Gud kom till Abraham, säger till en man på 100 år med en kone på 90 år att om ett år så ska dere ha en sønn. Och de håller på att läsa i hel, står det i Bibeln, så att de ligger flat på golvet och ler. Det är ju såklart lite intressant. Och så är det ju att Abraham och Sara, kone, har sett sig och pratat. Detta går ju inte an. Vi måste hjälpa Gud lite grann, och så säger Sara att du kan gå och få barn med trälkvinna mi, hon är ung och fruktbar. Och så gör Abraham det, och så tror de att han då ska hjälpa Gud. Så hela denna saken är ju ett exempel på människors vantro emot Gud. Så det är inte rätt för Gud, för om Gud brukar den situationen väldigt omfattande vi är i historien.
0: Men likväl så säger Gud också att Ismael, som är Hagar, trälkvinna till Abraham, sin son, att han också ska få ett speciellt uppdrag.
2: Ja, när man läser i första Mosebok så är det ingen tvil om det, att så följer av det som skedde, så ger Gud löfter knyttet till denna person. Då blir det en jalousi i tältet hos Abraham, så följer detta. Jag tänker det är värt att märka sig att om de nu hade trällkvinnor och hade barn med forskjellige, så var det ingen välsignelse ofta. Det blev konflikter som det vill bli idag. Och när det sker till slut, när Isak är född och det blir konflikt mellan Ismael och Isak, så må Ismael ut i ørkenen och trällkvinnan med, och sätter sig ner och griner sina modiga tårar. En stark historia. Gud möter dem och Gud ger löfte till den Ismael och hans släkter. Och utan tvil så ser vi det igen i dagens samfund. Ismael är stamfaren till de vi känner som araberna, så är ett stort folk, och så är välsignat på den måten att det är ett rikt folk genom olja speciellt, så ger att de har ekonomiska muskler i denna världen. Så då går en linje därifrån och in till det vi ser idag. Araberna bor runt Israel, så kommer så följd av Isak.
0: Jag syns det är lite rart när jag läser om Abraham. Han gör flera gånger valg som jag ser på som moralsk och kanske också etiskt galt. 2 gånger så lär han andra män få ta Sara till kone. Han själv får barn med slavekvinna, och ja, gång på gång så kan vi se att Abraham går sina egna vägar, och Gud, han hämtar han in igen kvar gång. Varför bryr Gud sig så mycket om Abraham och ger han så många chanser?
2: Jag tänker att det är 2 ting ifrån Abrahams liv som är huvudträck och Bibeln vi förmedlar. Det ena, det är att Abraham, han trodde Gud. Det är det ena. Det gör att han är rättfärdig för Gud. Han lyttade Guds stämma. Och det andra är detta med Isak. Men runt omkring detta så är det en del ting som är utfordrande för oss. Speciellt det du nämner nu. Det är klart, när det gäller hans egen kona Sara, så löjde han inte 100% när han säger att det är inte kona min, det är syster min. För egentligen så var Sara halvsyster hans. Det är slik att Sara och Abraham har samma far, men de har forskjellige mødre. Så slik sett så tog han en kvide lögn upp i detta. Men nog Abraham var en person, själv om Gud kallade han ifrån hedenskap i Ur i Kaldea, så hade han den gamla naturen med sig. jeg tenker det flott at Bibelen formidler og det til oss, forteller oss at den mann som Gud kalte til denne oppgaven, han var ikke syndfri.
1: Nei, og det jo noe av det som er så flott og som går igjen gjennom hele Bibelen, altså disse karene og enkelte damer, men ofte menn da. Så vi løfter fram Abraham, vi tenker på Moses, vi tenker på David, disse store heltene, Elia. De var vanlige mennesker som hadde sine store feil og mangler, som falt i synd, sånn som vi gjør. Og som Johan sier, det så kjennetegnet Abraham var jo djupest sett at han trodde på Gud når Gud ga han et løfte. Før om han da prøvde å hjelpe til og ikke skjønte hvordan dette skulle være, og før om han ofte falt i synd, og har sine store fall, så står denne mannen fram, og så blir han kalt for de troendes far. Og det synes jeg er godt for min egen del å vite at han som da løftes fram i Bibelen, som på en måte ikke bare stamfar til det jødiske folk, men er på en måte den åndelige far til alle som hører Jesus til i dag, at han var et menneske som ikke var en helgen, men et vanlig menneske, men han hadde bruk for sin Gud og levde med han.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Marie-Margrethe Rensel Löfgren är tillbaka också i morgon och onsdag med ett nytt avsnitt i Over en open bibel här. Och du hörde Mikael Järlestrand jättekant där med Snart är dagen här. Och August Rain ska få ta oss vidare här nu med Show Me Your Light, och så får du höra lite från Elfenbergskysten då, och Kjell Magne Mugster som tog turen i studio här.

Du hörte More Than A Feeling med Koinonia där, en instrumental rättighetekonto av Ord till eftertanke från Gro Hofseide också idag då på din 16 juni på Radio Sundbyrån. Gro Hofseide tillbaka i morgon och du hörte Christian Messenger nu med God's Gone Missing. Du ska nog strax få höra om ett nytt salmeprojekt på nynorsk som det står här och vi har tagit en prat vi om det och det får du ett femsta ute hejit oss säsongen. Vi är pilgrimer. Vi är

Det var Skruk som gav oss salmen och sången Jag vill prisa min gjenløser här I etterkant av det salmeprosjektet vi hørte om da. Du skal få med deg, ja, jeg vet ikke om du tenker på basar nå, det kanskje ikke juni ser den store basartida her, men når høsten kommer så dukker det vel opp en eller annen basar, tenker jeg, og fant fram en artig sak her fra Bjarte Leithaug som heter Olgas basar, og den får du før da Linda Austnes skal få si litt om hva for en sang som betyr noe spesielt for henne.

heter Linda Östnäs och är gift och bor på Godöja och driver gård upp med mannen min där. Nu har jag fått spörsmål om Kaso är min sång. Och då är det första så ränner med tanken Amazing Grace. Den har jag likt alltid, tror jag, för jag var lite jämt och spelte den i korps. Alltid likt den melodin väldigt gott. Och efter jag blev kristen så har jag fått ett stadig starkare förhåll till texten. Och nåd stor, så det heter på norsk. Och mor mig också var väldigt glad i den sången. Så glad att hon önskade att barnbarnen skulle synge den vid kistorna. Det gjorde jag när mor mig dö för snart 3 år sedan. Så stod 19 barnbarn vid kistorna och sång Amazing Grace. Mor mig hade också lust att det skulle stå allt av nåde på gravstein. Och det passade ju fint till den sången också. När mor mig dö så var det bara ett av barnbarnen som inte var konfirmerat ändå. Och när han var konfirmerat i vår, då startade faktiskt gudstjänsten med Amazing Grace. Då tror jag att följde det allesammans att det nästan var som en hälsning från en mamma från himmelen. Så jag har inte blivit mindre glad i den sången efter det. Men jag har läst att Amazing Grace var skriven av en som heter John Newton. Och han skrev det på basis av egna erfaringar. Och han skriver i sången att det handlar ju om tillgivelse och försoning är möjlig för alla. Idag är det sagt att den sången blir sången omtrent 10 miljoner gånger årligt på världsbasis. Så det är inte bara jag som är glad i den sången. Nu hoppas jag att du vill höra sången och njuta texten. Den gäller dig.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

Marie Margrethe Rense Löfgren är tillbaka också i morgon och onsdag med ett nytt avsnitt i Over en open bibel här. Och du hörde Mikael Järlestrand jättekant där med Snart är dagen här. Och August Rain ska få ta oss vidare här nu med Show Me Your Light, och så får du höra lite från Elfenbergskysten då, och Kjell Magne Mugster som tog turen i studio här.

närmar oss avslutning av din första missionstime. Din tisdag 16 juni. Rebecca Eckerby med sången Han lever ska få avsluta din timen här, men bli gärna med oss över i nästa timme.

0: Du hörte More Than a Feeling med Koinonia där, en instrumental rätt i etterkonto av Ord till ettertanke från Grohoff, säger det också idag då på din 16 juni på Radio Sundberg. Grohoff säger det tillbaka i morgon, och du hörte Christian Messenger nu med God's Gone Missing. Du ska nog strax få höra om ett nytt salmeprojekt på nynorsk som det står här, och vi har tagit en prat vi om det, och det får du ett femsta ute hejit oss sången Vi är pilgrimer.
1: Vi är

Det var Skruk som gav oss salmen och sången Jag vill prisa min gjenløser här I etterkant av det salmeprosjektet vi hørte om då. Du ska få med dig, ja, jag vet inte om du tänker på basar nu. Det kanske inte juni ser den stora basartiden här, men när hösten kommer så dukar väl upp en och annan basar tänker jag. Och fann fram en artig sak här från Bjarte Leithaug som heter Olgas basar. Och den får du för då Linda Austnes ska få säga lite om hva for en sang som betyr noe spesielt for henne.

heter Linda Östnäs och är gift och bor på Godeja och driver gård upp med mannen min där. Nu har jag fått spörsmål om vad så är min sång. Och då är det första så ränder mig tanken Amazing Grace. Den har jag likt alltid, tror jag, för jag var lite jämt och spelte den i korps. Alltid likt den melodin väldigt gott. Och efter jag blev kristen så har jag fått ett stadigt starkare förhåll till texten. Och nåd stor, så det heter på norsk. Och mor mig också var väldigt glad i den sången. Så glad att hon önskade att barnbarnen skulle synge den vid kistorna. Det gjorde jag. När mor mig dö för snart 3 år sedan så stod 19 barnbarn vid kistorna och sång Amazing Grace. Mor mig hade också lust att det skulle stå allt av nåde på gravstein. Och det passade ju fint till den sången också. När mor mig dö så var det bara ett av barnbarnen som inte var konfirmerat ändå. Och när han var konfirmerat i vår, då startade faktiskt gudstjänsten med Amazing Grace. Då tror jag att jag följde det allesammans, att det nästan var som en hälsning från en mamma från himlen. Så jag har inte blivit mindre glad i den sången efter det. Men jag har läst att Amazing Grace var skriven av en som heter John Newton. Och han skrev det på basis av egna erfaringar. Och han skriver i sången att det handlar ju om tillgivelse och försoning är möjlig för alla. Idag är det sagt att den sången blir sången omtrent 10 miljoner gånger årligt på världsbasis. Så det är inte bara jag som är glad i den sången.

Stables där, över sol glad med kvällens milde vind. I den tause midnattstid.

God dag till dig här från Radio Sunnmøres studio din tisdag 16 juni och det är kaffepause här. Helge Åkernes är i studio. Det var Ron Crowley som gav oss The Solid Rock i starten här och ja, och i din kaffepause här så ska du få höra lite om att terapi för kommande präster är framant för den norska kyrke och det är Karl Johan Björge vi har tagit en prat med om det som rör sig i svenska kyrkan och om det var något som också berör norske kirkelandskap då. Eller ska du få lite dagens dato här, det må vi ha med oss och lite god sång och musik och mot andra halvdel här så hej och vi på sedvanligvis god bibelundervisning med Jon Haddang och Vindu mot livet. Först nu här så ska manssambandet få synge här under korset för vi får lite dagens datouppdatering då.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Den svenske kyrkja har publisert en liste over tiltak for å få alle kommande prester med glede og av fri vilje I hermetegn med på å vie personer av samme kjønn. Nekter de kan det bli avvist som prest. Den norske kyrke ser ofte til den svenske kyrka. Karl Johan Bjørge, du prost I Nordre Sunnmøre prosti. Hva tenkte du når du las dette?
2: Jeg tenkte at det forskjell på hva som bestemt I den svenske kirka og I den norske kirke. I den svenske kirke så det ett syn, og der har de prester som ikke vil vie like kjenne, de har reservasjonsrett. Mens I den norske kirke og I vedtaket fra 2017 så ligger det at vi har to likestilte syn, der begge kan fremkomme I forkynnelse og undervisning.
1: Men I den svenske kyrka nå, så det altså nyutdannet prester da, som skal tilbys praksisplass I forsamling med et aktivt LHBTIQ pluss arbeid, kursing og samtaler med mentor, sjelesorg eller terapi med fokus på kjønnsrolle, seksualitet og menneskelige relasjoner, studie med fokus på bibeltolkning og luthersk ekteskapssyn og eller avslag ved opptak. Kan dette komme til Norge?
2: Nei, altså vår preses, Olav Fykse Tveis jo intervjuet I vårt land om dette her og han sier jo rett ut at det her fremmed for oss og at det ikke har vært en problemstilling som drøftet I en gang sånn sett så det ikke det, altså vedtaket fra 2017 det ligger fast men temaet jo her og det debatteres jo I media og I sosiale medier, det gjør det
1: Men debatteres det också innad I präst innad med prästerna?
2: Nej, alltså det har jag är inte så tätt på prästerna nu efter detta uppslaget, men det har sett I vårt land är ju att olika syn har varit representerat i debatten. Och då kom ju det fram att alltså någon tänker att vad vill utvecklingen vara? Men da det jo kirkens overledelse sier at dette her fremmed for oss.
1: Og når det fremmed, da betyr det at dette ikke veien den norske kirke kommer til å gå da?
2: Vi vet jo ikke hva fremtiden bringer, men altså det som står fast at I den norske kirke har vi to likestilt syn som kan komme frem I forkynnelse og undervisning. Men vi ser jo I mediedebatten og I de ulike aktørene som har sterke meninger om at det noen vil endre på det synet som vi har I Norge også. Det jo en del av den kirkepolitiske debatten.
1: Men når den svenske kirka da går I dine endringer her, hva endring vil da kirka I Sverige ta?
2: Nej, det vet jag inte. Alltså det har ju varit en debatt I media I Sverige där media har varit på kyrka för att få ut vad är det kyrka menar. De har ju olika vedtak bakover I historien som går på att de vill ha ett syn och att någon också vill att det ska vara ett syn representerat. Och det som ligger I detta bispemöte uttalas ni från Sverige det är att de vill att alla präster I den svenska kyrkan med glädje och fri vilja ska vige samkönna och så har de då ett förslag till en lista hur detta kan ske. Men detta här är ju något som då de först och främst har makt I förhåll till nya ordinationer när nya präster alltså det I spektret av meninger teologisk är ju också till stede I svenska kyrkan.
1: Men når det da I undervisningen da skal ha studier med fokus på bibeltolkning og luthersk ekteskapssyn, men samtidig så skal det da ha praksisplass I forsamlingen med et aktivt LHBTIQ pluss arbeid, går ikke det mot hverandre?
2: Det, jeg kjenner ikke til bakgrunnen for hva den svenske bispemøtet har tenkt rundt denne lista. Jeg har sett at et begrep som brukt forslag. Så dette må de nesten finne ut av selv, og hvor hardt de vil legge dette inn på de prester som de har I sin tjeneste. Det får den svenske kyrkan styre med.
1: Så du ikke redd for at det kommer til Norge?
2: Nei, da, det jeg ikke.
3: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.